0: louco, né?
1: É poderoso.
0: Caralho.
2: Nós é o famoso eu. O famoso eu. Terror do estado. Só eu dar menina.
3: Papo, papo.
4: Esse é o DJ Betinho. Ah. Famoso cachorro.
3: Papo, papo, papo, papo, papo.
5: Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Tira da chota e bota na boca. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota,